0: Mbona zenezi Fedro kumapeto, tafika kupampangwa zatu zidolonge FM kuti chika iko nchina salakana kutuka mbumba ufambi wachizuruzuru dilonge hapa ndega. Ndizo zidatatariswa mkomu zakuti nanate kwa nisembo kufamba nkati mwa provincia ya Tete, Kilimani, Nampula, Pemba, Ubozi na Nakala. Mwemule ndimo tu munafuna kufambira azotu era kupedza ufambi wa mbumba. Zinango takupangani vina kuti chigayiko chinasalakana kuli apali na asikana nkati mwono nzinda uwa baida. Ndiyo mnafuna kupasira na luso pabozi na utonge ukale wa kuinjana kufuna kusaka nzero za kumalisa tabu inatamba apale na asikana nkati mwino provincia. Zine zine zinango za kita mpangwa zatu panzizio no ngumanya karine Santos Golonga kumichini nanzanga George Barros na Carla Kumbe, tati Salani.
1: Mbangwa Zansofala. Basi, avesera radio nzizi wakwira njinga trena 5 horas na 24 minutos uxana na mapindi makumawiri na manae. Kwa tichera kunja, kwa achia kunja avesera radio basa mbiwange.

0: Basta ambiwang. Kutoma nazo zachiza kusiana siana mpaka pa utantatu kuva mphangwa za misasi kunja kwacha kudamba kulikuthondola
1: bondia bondia
0: bondia bondia.

Aimba pali ya dondo tukulonga shinildu wati funakala munu mbera safunika chenjera. Mwone basi timizi bano kusasanyiwa matabishu kuja kwa kutoma kwa leru nsiku ya chishano. Tai kwa konda kwa ziwa malide makona munu mzinda wa bera. Mkoma ndi rudo. Mkadidi mwapfunzisi ya nakazi. Mkadidi mwapfunzisi ya namuna. Kera kuti mangwana akuzi dzinza dzidzinde ushano na mapindi makumana ina pindi achibodzi sinkora jina 41 minutos tiri marumeyo chisa chanensa ai marta form.

Aimba mai marta fombi ya timpedidi mwapfunzisi anapiana mangwana na kweya dzinza. 5:46 machivesi ya ntsiku ya tchano kumapetu kwa inango sumana. Kulialo ntsena rakonda chiromadidi machivesi ya lero ntsiku ya tchano ifya radio. Tridusi radio. Iro kupata nkono radio tirikuchedza na imwe sabidzo kuti mbazinji machibesi ya lero anombutu zangumi anangu ali mamidzi na kuti duala vesera radio nkhabi ndzidzi nkhabi ntsiko mbwenye nyumba ya mphepo iri pabodzi na imwe mwana ngapfunza pa nyumba pasakhala paluso mbwenye lero kashwada yana ngono. Kusenzeka kwa kwasiana, kusenzeka kwa kachite fidzulu na dzana. 5:47

0: Estados Unidos. Isso. Sucesso.
1: 312 na pauta ndato, Fecera Rádio, 312 na pauta ndato, na kuti 35 horas na 59 minutos, moni basi. Ntende safuna nsanganiko, ntende ndi dzwade, ntende ndi mphepo. Mwana luku dzimba, luku kutzola, luku funa nsanganiko. Nsanganiko zirikunu kunyumbe mphepo. Pachibesi ya nsiku ya chishano kumapeto kwa sumana. Lero zirikupita nsiku kumi na zinai. Chirikumala chaka. Sasala baseni nhanda zinai za mumpu. Nyenzi malandalupi ya pumbuli na mainza. Tarakuti ya mali 2026. Wachita njinkoma bukira para tomechu chaka pantanda ya tongwe mpaka inu inaifi ya malimwe. Ndi mvunzu kuchiteni machibesi selero nsiku ya chishano. Wachita njinkoma pantanda za kutoma na chakachino. Wanangu ne mangawa bale kutalipi chakachino asati kwa lipa. Basi ya Vesera Radio. Tukupita nchiverana nzatu wa kumaputu. Mpaka pa usere na mapindi mashano.
2: Jornal da Manhã.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Musambiki.

0: niko, bwera niko, kulimo nya kutivesera, dzani kuti ishi ndi pondo atu ya pansiku ya lero. Ishi ndi programu atu ya ndina UAD.
1: Zwani kuti pasiku wa lero tafika na mpamu zizinji, kuza katanzana imwe.
0: Lero, ninga jinzo lero, ife matuaka pano kwa shuda radio Mosambiki, taza na pindu pizinji, tuwela kuti imu mkale ninga mnafunika pakati pa programatu ya pasiku ya lero.
1: Zwani kuti programatu ya pasiku wa lero, inati gake moto, inati rie kazinjikene. Na mwemo, mjididi kuti mjemeza nani tuwe mkaya paduzi na radioan, tuwe mjivesele mwadidi.
0: Ande, aso gulera programaishi, ndi manu atu santu shugolonga, na chipezu cha Unicefe pondo na transporte municipal ya pano pabeira.
1: Ana kumanika kumichini tola tikire nyimu na pitankano ni manatu Eva Shisapa kuleka mkuduala kutipasi kwa lero munatu mkana ife. Asha mwanya na mchizu yonsene ine zinanga ndine Alice Julio.
0: Pabos pene ine Dorka Spinalonga.
1: Ife tonsene ndife tina kumanika munu mshu da raju Mosambiki mdika ichita puhane kulimu sena vesela raju. Na mwemo mbatika zati kwa wanga pindu pizinchi medidi kutife tene kave nyimbu tole tivine na chikulupuliru kulimu sana vesela radio Mosambiki natimufine na ife nyimbo ndiri.

0: ndiye nyimbo atuishe mwangiro ya salandula. Alisi, Manungo ndiye tani.
1: Manungo angali, mwadi di mwene. Peno mbu wako Dorcas.
0: Ine ndi mwadi di mwene. Apo kuchitani tura kutisimana kufambe mwadidi.
1: Niku sinseka, niku pesa meanga mabasa pa nyumba, niku enda kumbutuwa ufunzi, niku chita pini pizinji nzanga. Apo iwe Dorcas, mpani bina chiteoto ya simana uipite, nenga munafunika.
0: Ine nikuenda mbutu ya ufunzi, nikuwera pano pa radio, nikuenda mbutu ya kupembera, niku chita pini pizinji, tura kutisimananga ifambe, ninga munafunika.
1: Nima mwene pepe nipini pia kufunika kulife nenga antu, kulife nenga matuaka. Na njitore kutife tikale matuaka kuria. Medidi kutife chite pintu pizinchi. Medidi kutife tifunze tisenzeke. Na pinango pia kusena siana. Ndaona kuti nzanga Dorka chesenda kumbuta pembeda. Avesele zwanu kutipasi kwa leru ife tunanga na tangwe udidu na bulukira wakuenda pambutu wakupembeda.
0: Ande nzanga, nsolo ishi ni nsolo ya kweti mira kakamwe. Na mwe mwavesere, kala nduz duz na radiantro kutimwe mwavesere, ninga munafunika nsolo ishi ya kweti mira kakamwe. Ife maswaka pano parashuda radi Mosambiki, takusirani nsolo ishi na kutimperidi kutimwe mwavesere, ninga munafunika. Pondo, mpapi udidi na blukira pa kwenda mbutu ya kupembera, tangu anji maswaka sakonda kwenda kumbutu ya kupembera. Pepe na pinango ndipe msafuna efekti longi bulukira pano pa shuda radi Mosambiki na programatu ishi ya ndina iwedi.
1: Nzwanu kutimuno ife tisafunza pono tisafunji sana. Ini programa ya matuaka, mbika chitwa na matuaka, bulukira munu mshuda radi Mosambiki, mbika ena kuna matuaka onseni. Pasiku waleru kulonga na tango udidu na bulukira na tango kwenda kumbutu wa kupembera. Chitabuesa nkomu zizinji na tango iniyo.
0: Ande Alisi, pondo mbiadili kuti ife mizizi onseni ti kwende mbutu ya kupembera tango pinajipeza pikulupene. Tango ife tingaenda mbutu ya kupembera, ife tinakala matuaka kubitimira mizizi onseni. Ife tinakala matuaka kulemeza nyakubalatu. Ife tinakala matuaka kukonda chitapindu pia kuipa.
1: Na njikwenda kumbutu wa kupembera, sadukalisisa anu wa kuria kazi njikene na njikweko, ife tisafunza pindu pizinchi, pinatipeza kazi njikene, siku zansene, natangwa pindu pianziku, kuziwa kulemezana, kufuna anzatu, na pinango pia kusena siana, na njikwenda kucheche, nipindu pia kuria kazi njikene kulifi ninga antu.
0: Ande, pondo, ife ninga matuaka, penu ife ninga antu, tingaenda mbutu ya kupembera, ife tisafuna mizizi unsene kuchita pindu pia didi, kuna nzatu. Ife tisakonda kuzonda nzatu. Ife tisakonda kuchita pindu pia kuipa kuna nzatu. Ife tisakala andu akuchita pindu pia didi kuna andu anango mizizi onsene. Na mwemu avesere penu matuaka mpia didi kuti ife mizizi onsene tikale na manyezera kuenda mbutu ya kupembera.
1: Nanjipepe nipindu pia didi kakamwe. Nanji ife tingaenda kumbutu ya kupembera. Ife tisakala na ambale ya nzinji. Tisafuza pindu pizinji. Tisakamwa kutanzaya basi. Pisakomera kazi njikene. Mpendidi kutifi tende kumbutu ya kupembera. Nanji nseziwa kuti anangu asakonda kuenda kumbutu ya kupembera. Nanjipepe sipindu pia didi tani nipindu pia kuipa kazi njikene. Kuli mwesena akonda kuenda kumbutu ya kupembera. Zwani kutimikuluza pindu pizinji. Nanjikweko setifunjisa pindu pizinji. Setifunjisa pindu pia kuria kakamwe. Mwanda mnafuna nefe kukala pa chisapatu. Medidi kutife tene kafe pinde atu ya ngumi kulonsene. Tuele kutife tifunzi na tangwa ngumi watu. Na chikulubili kulimu sena feseza radio Mosambiki. Mnatimufunze na ife. Pinde atu ndi irintando.
2: Kwa niko pakatipa pinde atu ya ngumi kulonsene. Zwan kuti pakatipa pinde mnatimukane ine. Shamalangu Alisi Julu. Pansi kwa lero nonga na tangwa ya njende boss. Inazina ya mpwanda malaria. Ya mpwanda malaria, isasosa na tangwe ya imu, inachemerwa anofenish. Zisaoneka mkati mwa nyumba, mika chomba ana ngonu na anu hakuhu. Na tenepa, awene asatapula, nhenda hii. Tina ziwatani kutimundu na yungine na ngana inenu. Manungu asapisa, msolo usapa kazi njikene, ngabe kwa nisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife tichwaide kazi njikene nyumba, yore kutikone kale na imbo. Ponto tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto tipatise basa vionsene pile, minataisa imbo. Pepe na pinangu, ndipe pinafuna kuchita kuti ife titunde ndihenda nengana ineyo. Pondo, safunika kuti ife tigwande tsanga zina kukumanika mkundu mkundu mwanyumba.
1: tifungule njira tore kuti mazi ya kulimira, tore afambe, mazi ya kuchipa, nipepo pasabalana imbu. Nanji, sefunika kuti fichite unyai mbutu ningana zezu, tore pakone ugumanika na imbu tai. Mbiadidi kuti fichite, tore kuti ife titune dende ningana inio. Bas, anzanga, natumisayana pamu na pindi atu yangu mikulonseni. Veselani programa.
0: Kufa pindi atu ishi yangu mikulonseni. Aveseri, kumbukani kutipansi kwa lere fiku tukulonga na tengu ya udidu na mbulukira pa kuenda mbutu ya kupembira. Ife ninga matwaka, safunika misi zionsene kuenda mbutu ya kupembira. Tangu ife tingaenda mbutu ya kupembira, binatibweresa udidi za kusiana siana. Ife tinakala matwaka kuria misi zionsene. Ife tinakala matwaka kukonda kuchita pindu pia kuipa. Tangu misi zionsene, ife tinangerezera mafala mulungu. Ife tinangerezera kuti mafala mulungu. Aza waluka kuti ife ninga antu, mbiadidi kuti ife tikonde chita pindu pia kuipa. Mizi zionsene mbiadidi kuti imwe anyakubala peno matwaka tiende mbutu ya kupembera tangu natipeza pikulu pene lero pondo kusogolo kwa ndima.
1: Nimu mwene nzangu kwekwe kumudu ya kupembera tisafunjiswa pia nsene pire tole kutife tikale anwa kuria tole kutife chite pindu pia didi siku zionsene na pinango pia kusiana siana.
0: Ande aveseri lero ninga siku kulu kakamwe na nsolu ishi ya kwetimira kakamwe ife tinacheza na zato na kumanika munu mshuda Radio Mosambiki na tangu ya nsolu ishi ya didi kakamwe. Nzanga fendeza dusi tole kutife ticheze na tangu ya nsolu ishi. Nzanga bwera niko.
3: Bwera niko, bwera niko. Zinanga ndini Gloria João Beni.
0: Gloria, lero ife pakati pa programa atu ishi tirikulonga na tangu ya udidi unambulukira pa kuenda mbutu ya kupembera. Apo na kunyerezera kwako, mpapi udidi unambulukira pa kuenda mbutu ya kupembera kuli matwaka.
3: Nakona kwanga kuna ife matwaka kupembera ndipia didi kakamu. Tangu ife tingaenda mbutu ya unamato, tisa chita pindu pia udidi, itisa konda chita pindu pia kuipa. Tingaenda kaona mizizu ya lero. Na matwaka maningi kakamu ya kumakutaika muziku munu tangu nea kwenda kumbutu ya kupembera. Pepyo pisatibweresa mikanzo kuna ifi maswaka.
0: Ande nzanga, nzero zadidi. Apo mpapi mafala unafuna hiyo tu siya kuli matwaka nangu asaenda tayo kumbutu ya kupembera.
3: Mafala unafuna sieni, mbasha. Matwaka nsena anakonda kwenda kumbutu ya kupembera. Aguluza pindu pizinyu kakamu. Tangu ife ninga matwaka tingaenda kumbutu ya kupembera. Tisaziwa lemeza antu, lemeza apai watu wa familia watu nseni. Na mwe mtakonda chita pindu pia kuipa kunandu. Tingaenda mbutu ya kupembera, tisasia bemba, tisakonda kumwa pindu pia kulezeresa. Inaudidi uzinju kuna ife matwaka.
0: Takuta nzanga, apo pereka mwanyikiru kula bagu na shamwali.
3: Ninapereka mwanyikiru, kuna mayuanga, Noria Zobra, kuna bayanga Joao, na bayanga Onseni, inaimwa vesera muradio ya Musambiki.
0: Nzanga mwanyikiru wako fika ninga mnafunika, takuta. Tamala cheza na zato kagumanika munu mshuda radio Musambiki. Apo alisi, tira kutifeti endi na programatu ya pansiko lero, tinachita anji?
1: Nidhidi kutifeti ni kave ngimbu, tole tivine, na chikulipiniru kuli mwesena vesera radio Musambiki, natumuvine na ife, ngimbo, ndiri ntando.

0: vina tamala chamula manungu atu munu mshuda radio Mosambiki pano ndi pwando basiene tangu pana nyimbo pana pwando pana nyimbo
1: pakati pa pwando agumanika ife amatswaka munu mshuda radio Mosambiki mitika ichita programa iyi kuli mwesena vesela radio
0: ande kumbukani kuti pasiku lero tikulonga na tangu ya udidi unablukira pakwenda mbutu ya kupembera ife tava kale na nzato akumanika munu mshuda radio Mosambiki na tangu ya udidi uzinji tangu ife ninga matswaka tingaenda mbutu ya kupembera ife tinakala matswaka akuria mizizi yosene ife tinakonda chita pindu pya kuipa ife tinakala matswaka akuria mizizi yosene pambuto wa ufunzi ife tinalemeza nyakubalati ife tinalemeza shamwalatu ife tinakala andu akuria mizizi yosene
1: pondo ife tinaziwa nkhomo za didi na tangu mafala mulungu tinafamba njira za didi tinakonda kuchita pindu pya kuipa na pinango pya kusenasiana
0: ande nzanga pondo mpedidi pikulu pene kulimwe nyakubala mutionerere makhaliro atu ife ninga matswaka mizizi yosene tangu mizizi nango ife tisakhala na manyazo akwenda mbutu ya kupembera ah nzanga saenda tayu inembo nkaenda ah ine ningaenda mbutu ya kupembera ine nakhala matreko tangu nango salungatepa mbwenye ife pano pashuda radio Mosambiki tabwera na nsolo isha kwetimira kakamwe kulonga kuli imwe matswaka nzatu tero kuti imwe mwende mbutu ya kupembera tangu pinatipeza pikulu pene lero pondo kusogolo kwa ndima
1: mwenye nkabe funika tayu kuti ife tinanganira nzatu basi tole kuti ife tiende kumbutu ya kupembera medidi kuti ife tiende na ntimatu nsene na njimundu asana kapulumusa ntimachi basi ngabe kwena kapulumusa ntima wanzache tai pedidi kuti ife tiende kumbutu ya kupembera na kufuna kwatu kona kuchita kukakamizwa na njipepe nipindu pya kuipa sipindu pya didi tai kuchita kukakamizwa tole kuti ife tiende kumbutu ya kupembera
0: ande zanga nzero ya didi kakamwe ine na chikulupiru kuti ale kufa kuprogramatu anachinja makhaliro ache tangu ife tingaenda mbutu wa kupembera ife tinakhala anthu wa didi kakamwe na manyerezero wa didi na makhaliro wa didi ife tinachita pindu pya didi mizizi yonsene nzanga ndikuona kuti programatu ishi kufika kunkhomo
1: ane nzanga zoni kuti pasiku alero ife tikaonga na thangwi nsola ndawo ikulu kakamwe na thangwi udidi unabulukira na thangwi kwenda kumbuto ya kupembera anzanga udidi unoyo ndi udidi ukulu kakamwe kuli ife nenga anthu onsene mididi kuti ife tiyende kumbuto ya kupembera nsiku zonsene kukhona kukakamizwa na njikweko ife tisafunza tisafunjisana pindu pya kuria tole kuti ife tikhale amatswaka akuria nsiku zonsene mbitichita pindu pya didi kukhona kuchita pindu pya kuipa
0: ande kumbukani pondu kuti programa ishi isachita na matswaka pondu isaenda kulimwe matswaka asasogolera programa ishi ndi manu atu santu shigolonga na chipezo cha UNICEF pondu na chipezo cha transporti municipal ya pano pabira akagumanika kumichini ndi manu atu Eva Chisapa
1: pansi kwa lero mkakana ife asha mwale na mizizi yonsene tika ikazinga programa yi kulimwe sena veseda Radio Mosambiki ine zinanga ndine Alice Julio
0: pabosu pene na ine Dorcas Pinalonga
1: kulimwe sene
2: salani mwadidi salani na ngumi wadidi.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

Trena nzidzi ufemba na mapindi makuma wiri na masere 9 horas na 28 minutos mabasa malangero wa chisena pawana pangono tirikubva mabasa malangero wa chisena machibesi a chishanu tirikubva kuimba kwa Alexandre Langa nchesa unangu inu dzikwatu ye Mosambik Samora faz falta.

0: mwanjo ndibwele sambutino. Kwa nga kuti mda ndikwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mula wili pekuja.
2: Bwela niko, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukiri saposu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndimu mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero anaini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, ya kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiro aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbodato matete pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: Ma

Kuimba kwa Alfredo Colette haya kutivesera maninya mwananga maninya mbia didi usake nzero za luso. Wazakwana nzizo kutichemeresa ninaanza tunakumanika kundinango ya studio dirgulonga nzanga nijo karimu wajape na Jose Manuel tuera tu watizesere piri vine chitika kundinango. Masikati ya didi ya munamwe ndiye tani andwa mala tandika kundinango. Nijo? Nijo ajape. Nona kuti sinzizio nongabe nzanga Marcelino Viola ndikuona kuti anza tukundina ango ndikuwa chimeresa daba mpyangi vine chitika. Nijo ajape. Daba ife tinabalanga zanzize mbitidikire kuti anzatu hatekenyeke kundinango.

Shamarianga nijo wajape naona kutenziziono hamala sasa nyirika hatandika miwadidimwene nijo wajape na Jose Manuel nanzao Carlos Fernando kumichini. Masikati ya didi nzanga mpianji vinechitika kundinangu ya tando. Alo nijo wajape kundivesera? Sinzizio nongkabe hife, tinabalanga zanzi zuku nzanga Marcelino Viola kuchita zolo zolo tuwera kote tiverane bulukira munu mstudio radio na kutando ya masenze kero mpira.

Kasi yanzanga ndausanzika mpangano bulukira nziziuno ndipasembo kachiti kulianza tumalungirwa nchinda wapiringani na imwe pale kwe kukundi nango ya studio. Ndikupasa mpata Bartolomeo Funyo. Papindi ya chuiri munati tu musalina iye. Ndasanza ya kukalana mwe Santos Golonga ndiyo zinanga Marcelino Viola nati ya piringani na Bartolomeo Funyo. Ini mkenda kajita mabasa nango. Salani.

0: njwa ndibwele sambutino. Walonga kuti mdandikwata tuwela kujapia didi pinapikwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wili pekuja.
2: Bwere niko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wa koko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukiri saposu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kale ni mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru wanga wansene mbane wanakomero anaini kuchamira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, bada tomambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwene edu my ministra, ndi nzeru za didi. Ubari mbuda tomatele pumasuma na useni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae, kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: Ma

0: Ora itse tsukulu mwe. Machero.
1: Cha. Yap. Usagwegweduka basi na nyimbo zinasosemwe zitunga yap.
2: Kenti. Yo kero kenti.
3: Oni moto.
2: Ne munga pita pano hapa mozili da. Nada.
3: Moto.
2: Non quero se brincadeira.
1: Ini na kuti confiare ni panango ya vuma menya Ford Range we na longa. Mbambu zizumbu ya mkuti tuza mbambu.
2: Mbona nchuku. Alingangaka
1: bala. Nadilekera ya mkuti sklupa. Nadilekera ya mkuti sklupa. Nadilekera.
2: Fula bamba zila mbambu. Kutanguza fula.
1: Cha.
2: Ani Fordi. Ani
1: Fordi Range.
2: Kamara pano.
3: Kodi. Ndi Fordi. Kala. Chakumwa ina ima.
1: Chakuchena. Chinjwa chinchine mbuya. Ndi Fordi Range.
3: Haa. Nduya na guli soko gato pre.
1: Haa. Imu mamona.
2: Tambo ya ni for
1: the range for the range
2: uze konga preto gato preto ninji bonde vya pale mudi pinyi bongo
1: ati ndo ene anagulisa gato preto tayari mvunzo na paswe mwana yavu
3: ini ndabva mbuye
1: mwana ada sosa gato preto ndimwe
3: ini ndabva zine ndaibva na imwe mbuye
1: ini yanga ndei defenderi ini ndati nada for the range ndi chakuchena zina chinda chinchina gora kwe kombu gato preto ndiko pembe
3: yanga ini sabva na imwe zine ni mwana nkombe
1: yakupi
3: ene gato preto
1: ini yavu mandive ini ndalonga lero gato preto ini
2: gato preto ndo mfaku nangu
1: bas tayari
2: mtunda wankuru hachia
1: Yeah,
2: funja kukutontola.
1: Mwe mundi modi yavu.
2: Ah, pwende konga pano kuti chima feria do chinchino nkhani chada.
3: So sukamendo basi.
2: Ah. Mbo manumba ndi feria do.
3: Tina khalambuni nga mazimbabuyano so asavikampanyo bafutaulo. Mbapokutana basi manumba.
1: Asavikanji?
3: Bafutaulo.
1: Bafutaulo ngongatani mbuya.
3: Tualia.
2: Aparemo.
1: Ya.
2: Ibu kunenda kwa mese zamamba.
3: Bafu tau.
2: Ibu kwa pina ku bafu tau. Bafu
3: tau. Kwa tira malongero ya Zimbabwe bonto. Kisena asoneka malingwana mkwa kulantana na Zimbabwe.
1: Imi matu mavivere mashpanda gani?
3: Kabe.
1: Bipi mapifunsila kupi?
3: Mono mbera mono.
1: Agora hini tsakuvanda pano mamukuwa sorti ndinazo anjanji angona pipi mafunzira kupi sikufamba
3: ini ndelandira yimwe ningamba nyima zango
1: na ifita dromela pete pagorongoza pa basi
3: ndiye kula sose mazango gorongozo ngomunanko
1: gorongoza basi buya gorongoza ah he
3: ndo mumwe
1: yavu machibesa didi
0: all right machibesa yes ini friend kusini kachitiano itimiza
1: na kitawa cha yavu
3: Na kutondolo kuyavu muna tisi ya tokeni
0: Munga patine pa basi
3: Mfuna pembo uko
2: Ndi ligaligo
1: Ligaligani
0: Hapale munga mbazina anapa
3: Tomani wa anuma muna nko Ima matadori
2: Anya for the ranch. Barangkali for the ranch ni marka karo ni.
1: Marka karo ya machinchino jandi bibida.
2: Kenze kutamanga kwa mtu jandi for the
1: ranch. Hey, hey.
3: Kudulonga nsanje sukutamba ta.
1: Wa, imembuja mwuzo za mwuna.
3: Mwuna, mwanzi wata nukutu ndi for the ranch. Wa, mwuna.
1: Ya mwuzo kuluwa nana mazio.
3: Wa, mwuna.
2: Aksosa ne.
1: Mwemo ndi modi yavu pakutoma na pereka takuta kuna iye ntongaye kana kuti gumanya nsiku ya lero takwanisa gumarikana pano ngope na yavu nzanga pakundu hapa. Wa sikuchinjera kwatu taiti kuna kuti iye ntongaye ka aikapo janja. Bondia unsena kuti vesera kunja uko. Bondia ini zinanga ya mumba marikonda kumanzisi ndini wanonzoleri nasi ulusi utambu. Pinga kwani sika tipa bozi mpaka kumapetwa programa nzanga kundi nango.
3: Machibese didu kuna bala nsena na divesera makundumana ya ziko Makamaka kuna bala ya kucheza pantokozi Pinalonke finzizu na adazi wa kutindi na unja kutinya kucheza pantokozi alikutute avesere nengi pina funa longwa lero pikulu pikulu kutiba satwe kucheza pantokozi yende kusogolo. Manikonda kupolosa zinanga ni Lorenzo Meke Ngano okuzwika kuti nzero ndinazo sorting habe pina pateni mensene puluwa puluwa nkabifika ngombe.
2: Lero zikupita nsiku kumi na zishano ntanda bikani ya malimwe chakachinu chapiku pina makumawiri na pieta ntatu. Basi, pale mwini timi zipano na tindipe uke?
1: Antia fu.
2: All right.

0: ende na mabasaji. Na kuti ntima yako kawa kuma, unatwende nao ntima yako kuma. Na kuti kawa muntu didi, udidi yako unatwende nao. Kuna pina kuti nkabe tema kwenda napi ya pale mwenye. Mabandidu pia nasele na mipeni yao pia napale mabandidu sile na...
1: Asawe nda naombo na kuti kuti muntu ukadawa peno pita nkaidi mbudwala ukaenda mbutu ya ungumi usakwenda na njema za kuzeni zisa kutuwela njema mpaka kumbutu ya ungumi
0: anyimipeni ya senda naombo
1: anenda naombo inakalaba kundu
0: inakalaba kundu
1: ikafika nsiku mbatongwa nao
2: agwara ifemba nyama zangu matoma kwa gumana kwe ku
1: nyama zangu inakalambo kundu bozi seya kuti pida pateo bibia mala lero ndi nsiku ya kutongwa lero
0: wala itapale tutajibu
2: nikabe ya fu

0: tanki verano nambuya wa capital food pastore atikitir mapembero
1: ngabe ngabe ngabe ndikona kuti lero ndime pastore lero bukina nyama kongwere me rosa francisco koma timize pana nati ati namatire
0: pionseno kapijitana benzimu santo isafamba mumoyo kukoma kama kuva mapembero tinalonga bala double sakota mai eugenia ya gano anati alongembo kuti mbane abale na bulusa 250 kuti tendikaonana kwa mainoemi ya ndanda inafuna kuza tinati tabvesere tikamala pene but napinthu vinangu peko kuprosefe songo bulusa ntokozi yathu mbati bulusa mphoka mbati tendeza abale mpaka kumapeto lero mphoka lero nja kenti kenti munu lero nja kenti kenti mbuya simu kutibva kwene kuimwe mbuya titu lero sasanyikano muitairi mphoka lero bano mbuya ni mafalada zana efe sibedi didi tamu limendo mangono
1: ngabe tume chimera mai pastora tibwelesere mnamatu tika mapepo tikamana mabasatu
0: ndi mumwene mumuna mkulu
1: mjirambo ingafambambo na Yesu
0: wa safamba mwa didi pode anaone mwana mazangu tana asaikazina ya kutoma basi Yesu
1: mazangu anje
0: mulungu akafuna anamwangisa munthu
1: mazangu mazangu pone
0: kalo
1: mpato majana mazio
0: wa kodi mazangu alipo anakonda kwa ziwa mbuye enda kupangani kale pika kaleni mwana pangono basi ndikadwala kwene nsolo bebe
1: kale kwanzina
0: apa ndoko kwa yavwa ndoko kwa yavwa kunseka ndoko kwa yavwa kunseka ndikafika kwene kumamangira zangu nenzi zuda piteni igreja ndikanyelezera kodi mazangu ana ini bangono nsawangana mazangu ini bangono nsawangana mazangu goro igresha ndinapangwa tula mazangu ndinawangatani ndikakanao muntimwa mwanga mainda zakabiona kuti pe mazangu pekali pe kunyengedzana mbuya yimwe tineba tula nimbo mazangu muri kunyengedza
1: tambiana mbuya
0: tendeni yatu munaku tinaluza bezinzi
1: ndinakutairani tiposha
0: ndimumwene

0: o San Francisco Koma capo mbuya ngano afungulini nsu mbuya mai pastora para kutaku passe na mato
1: majibese didi mai pastora
2: takero vile mbuyu mwe
1: ifi
0: ndi didi ni mai pastora
2: na ife mbuyu didi na gosho ndimu kwa kunyumba ya vepu
0: kabe ife tisa gosho ife
1: kabe maronda mala ife tamakugwa preso
2: Pangono
1: pangono ndi tepo. Tema kugwa preso. Ifi mbatizati kupolosa nkazi nkulu. Ndiwe kutipito nseni tika na matiro pina chitefi pisa kalambu pia kulungama.
2: Ndimumeni.
1: Apo timenye itimenye reni watu mpemberu mkazi nkulu.
2: Nina namata.
1: Ndimumeni.
2: Mungu wa didi, mungu wa sisi, mungu wa spanti machibesiano. Buyatu kukupembani pa imu basi. Ngabi chintu china chitika na aferu kuchemele imwe zina yanu. Isapemba iyo cha uta ukari na isho machibisiano. Na kuti isho panfu na tutomi na basa. Tisa tiyo kutibasei nja munyama. Majipiwase nseni chinchino. Babasa nseni na chitika isapemba ima mungu mkari na isho vobozi. Basa ifu na tome. Paka kumalisa mbuya mkari na shivano. Kwa maziku manaye apa anti apa ziko. Pitani, mkundu na kundu, mchima mamundu na nzelu za mundu, pakondi kuoneka kudodomeka, pakondi kuoneka kuponya na mafala mbuya. Mpenyine makibesianu na kuchemerane na zinane ya sikinishu. Kukimukari na ifipanu chiriri, anangu ziduma na gona, mwenye mbuya tasikani janjanu. Akwa nisikula muka mbavesera bama, basanu ile inafuna chidika pasogoropanu. Mbuya na kutendana machimese nganano, na ashamba alipa karuta, na alipa nchini, mbuya sogolireni. Alimirireni, basa kutiendi kutogole itambaruki basa ya radio. Oh, na kutendana machimese anu anini, babasa nseni na preka manja wanu, zina baba na wana zimu santu, amen.
0: Amen. Alright. Chikapo, my Rosa.
2: Bye.
0: Tipa ngeri, nyama kuingwele liru machina watani kwe kunyama kuingwele.
2: Nyo kwe kwele achero aso ni pinyama ipinzo utefati nipangia deji kuna adoka dua ne gonesa kundu ne foira ne ondira
0: my Rosa
2: paenkuru
0: pida chite muipi mukuninyerezele sama basanga na chiteni ningama kubwa na zango hii ningamalisa nisafunzambo mulisha kuti tipangeni pida ve muipi tisanuma sira
1: Osei. Kodi maza makupwa kuti nzozi, fambe nzozi, kakala pakupuma na kuti maza ya kada zala.
2: Maza ya kada zala zikada puma, so zato mambu mwezi unu agosto.
1: Kodi imu na nzoa ada sosa nza kiwene pambane, na kuti nzoa salonga vika iwa za ntandu mwanka. Imuembu msalonga ini iwa za banyumba banka. Ada sosa nza kiwene pambane.
2: Ala sasa mzake mkazika ni.
1: Ndimwe.
2: Na kuti pina kwele shumuno tina gumana nzoo dai. Pena zikafamba kari.
1: Ndimaonero anu mkazi nkulu mpemberu wa mala. Spedidi kakamwe mumwanyike ubale. Na kutitika pita panu ndimoto moto nga kutipata vimwe. Anangwa sakuwa ishi. Tika menya ntokozi sabakwe ni ese numero no existe. Eli gamashtardi tonga nkabi njibozi.
2: Iye musandona nisa karabi anga.
1: Ndimumwene mkazi nkulu. Ndimumwene.
2: Danieta achara chakita bimba. Kubadika mkono.
1: Ande. Ine mizizi nangu ndika kakunyumba ndisa kwata ntoko zunangu wa maibatina mkonuyu wangambu menya na kurado Musambiki. Nkabi kumpata unapakwe liga mashtarde, numero no existe, falio, shei, koda nzanga.
2: Iyumu kwa sanakiru bono?
1: Ndika kakunyumba. Ndika kakunyumba ndite bombo mamuna nkulu. Sumadama mwandika vani.
0: Baby pina anachiro, baby my Rosa.
1: Kabe wa, mamuna nkulu. Kazi nkulu, pelekani mwanyikiro.
0: Alright.
2: Ine chakutoma na mwanyika ima mulipakaruta.
0: Takuta me Rosa Francisco.
2: Tanza isa mbumba ya makundu manaya ziko mba tanzaya kuli ime basi mwanyika mwemu.
0: Ante, takuta.
2: Ya chiwiri na mwanyika ambu mamunanga Mario Jonkila kazi. Anatiana, Joao, Paulo, Zaina, Elena, Rosa, Alain. Bernardo, Bewanga Luciana Jimu, Chachi tatu ndina mwanyika habari ya kucheza kwa Ntokozi. Vovo Minina na Vovo Mininu. Mbuya Nyakwawa na Maya Elieza. Maya Ushenya. Maya Nyoemia. Bye bye Sulai. Maya Ajimiraga. Pananga Zaina. Maya Antonia. Zabeli Antundi. Na ale onsena na ndivesela machibesiano mbapite kumara kwa semana kwa dili ini ndine wawa mpolelo kubzika na Rosa Francesco kukoma kuni nyama kongwere na chisa nyama kongwere kia onseni kino ana ndivesela machibesiano mbapite kumara kwa semana kwa dili ndakoma nchiri
1: mwakoma nchiri nkazinkuru
2: ande
1: nditani kota ikufamba nkazinkuri mruku ponya nkuru zadu timizi wanza funa tiwere ngibano tiwoni mbana na ponya kota. Mwazimu ndi zati ni? Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa.
2: Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa.
1: Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa.
2: Mbonezina mbufara, eh? Ya zaati oneka tayi.
1: Inaoneka, inaoneka nkazinkuru.
2: Penu basi, penenoneka kubala kwa mwezi, penu ingabe. Inga konda oneka mnanduona mbuzi.
1: Na mpembero anu basi. Na mpembero anu basi inaoneka. Basi, nkazinkuru.
2: Kwa hata mwezini ya zaati ni, na chumana nama. Sala. Kama kuisaka.
1: Salani mwadidi nkazinkulu tinazakacheza bonto mizizi nangu.
2: Takuta. Masamba yendo kusogoro.
0: Takuta ndifeme Rosa salani mwadidi.
2: Ndigati.
0: Muna wangisa mbuya latasi pakundu wapo.
2: Haa, kupipo makukwao.
1: Oh, waa, sabipo.
0: Dia zezi no ngafu na pita tangwanji.
2: Eh?
0: Aweni ngafu na pita tangwanji.
2: Atakarona manyazo.
0: Manyazo anchi.
1: Ndi mwana kondesa mairoza. Ini saazio mairoza. Ndi
2: kondesa mwuzi liye. Atakaronga nisafuna gona. Chituru ki ingakwa nisabwa mwui. Mwagira chituru.
0: Aa. Alright. Nansi kwachi. Wana chapiti. Mwana
2: lero kikupuza tonsene vano. Panja vano. Wene kukupuza pensene.
0: Ahei. Takuta. Muna wangisa pepa kundwa po.
2: Brigade,
0: brigade, brigade. Imwe, Rosa Salani Mwadidi.
1: Imwe mbunzo musankalira kani ngamu ukalira mule ndo lukubuka jubeke.
2: Isagopa, jimbea upiri kinga gulumuwa. Isi mpate kwa kunyinda ave, ne, kia kukula garoti tinate dai.
0: Ante.
1: Tinate divembo mbuya naka uku mbuya baroti. Asa zundiro mbuna nzo mbuntu mbuya baroti.
2: Tisa gizana, diez, tisa karakunu, diez, senda mapanda.
1: Salani Mwadidi nkazinkolo.
2: Dakota, dakota.
1: Dakota, dakota.

0: tanga ngano
1: mboya
0: ndaneta kuno
1: uh-huh.
0: ndaneta
1: uh-huh.
0: nakubisa ah
1: kobiri
0: ngabe ndikona kuti anzato akutimenyera ngutokozi kuno ini ndwendi kuatenderibi
1: uh-huh.
0: sikadidi tatu usiye pakwecha
1: mtokozi atu
0: ah akundi uh-huh. mandari message kuno tambo
1: uh-huh.
0: mkudembuka tangwa
1: ndi mumwene mtokozi atu ndupu mamuna nkulu ndush
0: usiye pakwecha hey.
1: oitu dosh 50 onze
0: 314 mafundo mairi mana wanga zanga
1: oitu dosh
0: 50
1: onze
0: 314 ndi ferradi musambiki panu pabaida programa njiyo kucheza pantuko
1: kodi sipe didi mbatizate kutendeza mbatilongambu mpoka kaida zana ifulero mm-hmm. na kuti anapita pantokozi apanizo kutaira
0: mwemo ndi modisi kwa chababu
1: aha
0: ji ini linatikanwa lero
1: titipa mamuna nkulu mpoka kaida zana ifulero
0: njishi
1: pakalipo mwana nkazi mbozi asowekera na mamunake iye akakhala pa nyumba apa na kunyadwa achimbozi wa mpale kunyadwa achi wa mpale akapikambo pa chembo yene mbakapikambo pa chembo
0: nyumba ibozeni
1: nkabe pakakhala mbo chigero cha chinangombo pene pa nyumba po bidanensa ninji penepo mpale uyu ndi pa nyumba pa mbali ache nyakwenda iye akafuna akamvingari maningi akavingari kunyadwa chikutoira kuti abuluke iye akhali pa nyumba pa
0: Mm-hmm.
1: Si basi tai na bale chembo nangu
0: mm-hmm.
1: ah kantutsa tutsa maningi tutsa kunyadwa utowera akuti pa nyumba pa aha yee mwanankazi nakuona kuti alikuchupwa maningi na kunyadwa cha ayenda kapanga ba anyakubala kuti baba na mama ini ndilikuchupwa kubanja uku mamuna anga ndisiye ndinaye anapi anawiri kubanja uku ndilikuchupwa na kunyadwa baba munthu adaleka abuluka iye na bale achawiri tendeni tacheze na kunyadwa chitivi ndini njimina chitika pa nyumba panango yi mwanankaza salonga mwandi mumwene panango alikunumpa numpa hamuna buluka mbafika penepa pa nyumba pa mwanao pitiswa nyumba mbachemereswa pale awa akale nai atatu akalipepa mbapita wachinai akadenda mbapasiari mikomisari funatongwa pakukomisari funatongwa mbafika mbu yi mbozu akasakwa
0: kunyadumaka
1: ushu kunyadumaka ono kunyadumaka ndi
0: akachi
1: akakana maziu mazinji mbachemera kuti pai pitani nyumba mu alendo abwera safuna chezi na imwe imphalu alonga vaka ini nkhabi pita nyumba kachezana mabongwe mbatimiza bonthu basi adenda adatumwe pai pitani nyumba mu abwera atezwalano abwera nkatu mwasafuna chezi na imwe ninji pinani nsane imwe pano iya tayira bondu kachikawiri ni nkhabi pita nyumba mu kachezana mabongwe habale mbani tezwala wangono pida vetne pakali mpumphale ifi ndifi mabongwe tabwera pano tizikachezi ti muziano tulungamisa mkulunga kutini nkhakwenda kachezana mabongwe abuluka pida fikea vaka unaiva inachemera purade no
0: jai mija
1: menya nkamwene pate mbivunwa pene pambimala pano tukufuna kuziwa adadawa pene pambani ndi nkamwene wangono nditedzwa la ngono adenda kamenya nkamwene wangono peno ndi nkamwene adadawa dalonga kutini nkhabi kwenda nyumba mukachezana mabongwe aha
0: kaponzanga ngano
1: ande
0: ndikona kuti wa aliponza atwa daiva
1: mboka
0: atindizeni ndi mwenini
1: machibese ya didi mamuna nkulu galuzani fala mamuna nkulu galuzani fala zina mamuna nkulu na chisa chinalongeremwe
2: ndwanu wangelero juwao joseni sandaza Nafimbi Jona Mikoko.
1: Mbuya Jose João Joseni Sangalaza. Mukulongera nyaufimbi Mikoko.
2: Nafimbi Jona Mikoko.
1: Kodi nditika taini mamuna nkulu kuneko.
2: Nditika posa administrative tika bairu nyafimbi Jona ya Mikoko.
1: Aha. Apo mamuna nkulu kwa chero mwadidi kuneko.
2: Kuno kwa chero mwadidi.
1: Apo mpoka atu mwaiva imwe
2: kaiva
1: atitigwandi zire ni vinepa adada wankulumba ni vinepa
2: adada wapepa ni tezala
1: ni tezala ngono mpale
2: Ndikukuveka
1: kuti nkamweni awene asoweka dasalamba na piana penu akafunika na piana achemera ndikune kukatongwa kwa tedzalo inafunika mene bapatwa na piana atatwe na ndikachezi kwa tedzalo Kodana na Iyo azu kwenda katonga so akaenda kapivesera kuti munakonda veserana munakonda pasirana pikuchitikanje sikwenda katonga tayo
2: Kwenda kapivesera kuendi kuda tsokanyato basi ambadza kapivesera na kwekuyo
1: Iyo akamwena ana nalonga kuti nkhabi cheza na mabongwe Anatayira onu kwenda kwenye kukwatezwa lo kwa kachemerwa.
2: Ngakonda kwenda mbakwate kumwanao.
1: Mbakwate ani?
2: Mwanao, mbakwate kwa.
1: Imu mbuya mwai vesera mwadidi me?
2: Nge vesera.
1: Aha, tabo, tupangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kutika mwana nkulu.
2: Kumala kwa semana napika na mendu mili. Mambana di mingu, tonsene, kugreja. Nakinda godama godamira iye mbuya Yesu Kristo. Ndao tinga marabebo mbati mwadana mbati mbira mamizi kada mungu anaziwa njazi ngalira na pata nsolaji. Ndiye mara kwa semana ina mara veneka.
1: Hapo pelekani mwanyikiri kuna bali na shama lero ndi moto moto lero ndi wasala wasala.
2: Ndi mwene. Tome tome. Ndi mbuya nyama zangwa kweko.
0: Takuta baba. Ini ndina kukonfidera ini sumane nafuna kuzeishi mfuke pa nyumba. Muzika one mabasa na chiteni pa nyumba pa. Na mazindene palo ndiri pronto pano mbuya. Na kuti ndi nsidadi. Ndavala bache natuma kwa bisa pangono sina masatu satu sandu njira umu.
2: Nata muna lutu.
0: Brigado, brigado.
2: Bandendambu kuna mbuya puluwa puluwa, mbendendama kuwa amba kuno.
1: Akuta nkazi nkulu, mamuna nkulu. Tina zera mpene mbikune kwa mamuna nkulu.
2: Mula zera mweka. Wa, nyendo kabi kubi ya chapase, mbwele kwe kule, mula kwele kubi.
1: Ndi mwene mamuna nkulu.
2: Tau, mwenye kila nga mwenda kuna mbabu yange, Veronica Mario Sande, Ananga Ndi Mario, Tony, Albertina, Manuel, Fernando, Mapuada, Sandi. Mwenye kuna asha mwale kucheza pantokozi, mwenye kuna mambo baroti, bina pumendi saamu papano, kanyi mapanda hapa. Mwenye kuna Manuel Mwanko, kuna limengu sampururu, kuna kamwina wazingi, mbuya magubea, mbandenda kuna mbuya pae sulai, pa vila masani, mbandenda mbu kuna mai roza koma, hada kiombeze la liru na Jesu Kristo, mbandenda kuna mbuya feris paza, kuna mingu kudoa, Ndamu mandibwelela kweku, mandibwelela panama na nkazianga ndi Rita Josene Antamigo. Onseni amba piti kumala kwa sumana edidi, mungu watipeze pati ende kusoko.
1: Makoma njiri nkazi nkulu, mamuna nkulu.
2: Ndegwala pa mungu.
1: Ninga njia
2: mungu. Mungu nangu anaka pa nyazungoma na sikasani la ponti. Makaru pikitipikiti uza kwa tamipunga gulu. Juau, simenti. Alipeku, mamuna mkuru hile. Mazimbarusu maningi. Mazi angazara katikwata na mwadia. Mazi angakwa atakisakanyi la ponzi. Mbapiti kumala kwa sumana lini na mbavu yao na mioni na weni. Tonseni ndapileka mmanja mwao.
1: Basi mbuya Joseni sangalaza salani mwadidi. Unekutimizi mune ivanyimbwanu tiseziwa kutimu musakomerwa na miseru chiseru.
3: Mugui vei,
2: Aha.
3: Ah, jidukani na mai pakundi. Happy dana ba numbuya Jose.
0: Takuta pa inkusala ni wadidi. Ciao.

0: Acheza panabu ya sangala za bukira tika.
1: Nyofi. Afika unango chuiri. Machibesi ya didi.
2: Machibesi machira tani basi.
1: Tachero mwa didi. Pale na vefi kwangu njani.
2: Mariani jevrechu di kurengira kuni bishiri kashemba. Zona kani vene nisati.
1: Mariano.
2: Mariani jevrechu.
1: Mariani Jovencio. Bulukira kubi?
2: Distrike Shemba. Poshi Nesipo Murima. Zona Akadu Bani Mshati.
1: Aha, bulukira Shemba, chima na chomba. Apo, kwa chora dani Shemba mamuna nkulu?
2: Kwa chibigwe ni nika binato rayo. Kwa chora reno mbwa njiba mwono.
1: Kwa dimhoka naifi umunu mwaiva bangono?
2: Bambuya.
1: Apo tigwandizire ni nsero.
2: Kada ndiye tajara ni burge nsero. Kadu tangira kwa nkamu ni kama baleta kunchena na kwa basi madoni. Anga konda mwela. Saka mekanisho kupata mwananu.
0: Maj... Mbuya Marian.
2: Si.
0: Iye nkamu ni maka. Kuna kachimere ini bo... Atitano bongo.
1: Bongo.
0: Ini ngafu nacheza na mabongo. Mabongo ya chendine.
2: Kene po hii ada.
0: Uwaa mpainkulu.
1: Kalire ni titimi zibonto. Pelekani mwanyikiri mwanyikiri kunabala na shamwa li titimi zibonto. Ana angwazuku vesa mwadidi.
2: Jomani. Akala mbuye ni kapuna kumisa mbutani ya.
1: Haa.
2: Nyangana ni nchimuzi hili zikawana mbuye fataya kwa sabudumula kabwana na pitankano. Agora nchimuzi hili ya tuku bandawa kwa kabasa kuchika pitankano. Iki mbu njima ini mbu asena mbu tangwela njima.
0: Haa. Piku sasanyirwa pipu. Piku sasanyirwa pipu.
2: Piku sasanyirwa.
0: Ah hee. Piku
2: sasanyirwa.
0: Takuta baba. Takuta mbuya Marian.
1: Pelekani mwanyikiru.
2: Ndivamoni. Kashika kuhili. Haka zanga. Onseni mbarimbe. Mbawange. Anyokeza bantokozi. Perao saidoni. Raori manyoa. Mthamu mchanayo. Anakumaliga paguru. Chamalanga madalena mbawange. Na wensa na boji yanga shimareni zovensi nari ananifuna na nukunda kunifuna mbapiche mwalidi kinsimana dinyoka nervosa na kumanika hapa ni makaza hapa mbalimbi.
1: Kodi ndimu anasaka numero mbu ya nyoka nervosa?
2: Kabe. Anda kusigiri jandi na.
1: Ndimu akaisaka daini?
2: Sisi ndimu nikaisaka anda kaisaka.
1: Aha. Mwakoma njiri? Ah. Mwakoma njiri?
2: Njimbo mbuya.
1: Mwanga ipi?
2: Mr. Bawa
1: ya chipi.
2: Govorda na miatea.
1: Aha, tinaisaka makwabu mwatu tekepata, tinagwikirana.
2: Ya mwede, aleo tibaboji pungwe leo.
1: Aha, salani mwadidi mamuna mkulu.
2: Si, ok. Tinaidosa mwadidi mfoka ya manjini kwa nakwanga kado na mwadoneo.
1: Takota mamuna mkulu salani mwadidi.
2: Chao, Marian Jovencio ala dandipo nsene, anabodina, kuboji anga shimbalimbe, balimbe, tinaonana.
0: Takuta mbuya, chao.
2: Tinaonana, kuna kuta, tiba bodi, chao.
0: Brigade.

0: Radio Mosambiki panpabaira programa njio kucheza pantuko zimaza mafika alo.
1: Bondia Radio Mosambiki.
0: Bondia pankul bondia macherwa.
1: Takiera mamunankuru penembu mbasi.
0: Ifendi fiadidini kapo fale inazefinjani mkulungira kupi baba.
1: Mkuma na Pedro Augusto Kana Camacho, kuno bulika kuno Zambezia Mopea Shimwara.
0: Mbuya Pedro Augusto.
1: Ini mamunankuru.
0: Ah, mbuya Pedro Augusto.
1: Mamunankuru.
0: Siani ntokoziano.
1: Tokoziano ndi 87.
0: 87.
1: 91.
0: 91.
1: 97.
0: 97.
1: 860.
0: Mbuya Pedro
2: Augusto.
0: Mbuya Pedro.
1: Amna kuru.
0: Tipangi. Mapeto asumana munapita tandu kwe ku Mopea.
1: Ah, amna kulero. Iko na kubasa. Mpaka miso kwenye kuhuri na mini mini. Ika mangwana kereja ikose kupaka miso munanguru.
0: Mapeto suma munapita tepo
1: ndi mamunanguru
0: mboka inaife munu mshuda Radio Mosambiki maiva peno ngabi kweko
1: mamunanguru leta kuibagu Radio Mosambiki kwazi kenge mtu wa mwangu
2: ife tika itatimizi tina ilonga pondu anangwa zuku besa mwadidi.
0: Alright, maiva peno ngabi.
1: Daipo mkuru.
0: Ya, hei, tipeze limbo pepo hapa, dada wa mbani.
1: Pepo hapa, dada wa ndetezu wa sobiri, mbada kakuti. Ata kukemele, mbada kwenda kukura, mbada jemele, mbada ima vala, mbada ntonga. Mbada vese sabadidi, kuchanda jemele kwa tezu wala. Kora kwenda kwa tezu, kwenda kamari wana kutaya kwenda kuno, pepo paipa.
0: Podi kundichemele pia chimabongwe, ndinataida.
1: Abe baba atika nikaukeni ndaka kuti aenda atakujemera mbonyi
0: mbo ndi maonero antinalonganji
1: ino ma
0: ifiti kufungisana kapu mamuna nkulu tingagwerambo kundu ya munyikiro unenda kunani
1: au kutoma toma pewanga Augusto Kana kuna mewanga Florence ya Chonzi kuna kazivana Vaza Bernardo Marta Samuel Beka kuna peana nga Simoni kuna Simoni Pedro Jose Pedro Maita Pedro kuna Usha Bagitino di Madalena Pedro mamunangu nda Komangiri ambana yeni mamunangu kuna Balosena kuna Kana na kuna Kamacho awange manungu
0: na Osena na kuzuana bapiti mapeto asumana mwadidi
1: mzuana bantukuzo Osene nene mamunangu kari mamunangu
0: baba
1: eka desera pia kwezo ampedinyo liyero tano kike kadisa mko konda jivo kusongo
0: mbuyangano
2: nditepa
0: nditepa mpunzwe pangono basi
2: si musafuna peleka kota ndiseme tikaishi pandanda toira mukalembu nzato kucheza pantokozi mukamala peleka kobireni seme tikaishi ilipi nangu ulipu nsonkano unafune fichita ndhande inafuna kuza mwezi wa September 15 kweneko kunaoneka kopo komichu ya mazi sapeleka duzen 50 toera tikafika kwene kuti kwa nisembu partizana mnangu ma refresh kop mnangu ma bolo basi basi ndi pepe
1: ndi takuta mnangu agora numera ya tumiza na nini show pa numera nangu tumiza nandu
2: ya kupeleka kota nja ndizi numero zao timizi vanu tunazilonga veserani basi
0: ngabe siani numero
2: zilonge no eh za kupeleka kota ndizi mbuya
1: indeed
2: za kupeleka kota ndizi 87 69 25 52 2 peno inango
1: hapa mwanangu nene gravar
2: aha inabuka zina inasu lusi utambo Kodi mbuya sibedi ditimi ziwonto mpoka nangwa zuku ivesa mwadidi. Mpoka na ifi njishi. Kuna balonsena kutivesera. Mwanankaza suwekero na mamunachi. Paku suwekero na mamunachi akakana kunyadu nangu. Kunyadu omba kakalambu chikumbimbu chachembu chachembu. Kunyada chembu kakalambu chikumbu chambu. Kintaro anjibo zene. Iyo akamvingari, akanchupa toera kutiabulu kivinepa. Akwanise kukala na nyumbe idasia mbali yao. Mashinkaze ananapia na wira dabane nyakwenda. Agora na kuchupa chupa mwanankaze. Enda kalonga kuna babache. Ababache, abuluka baba na balechembu awiri apale. Fika kwenye kumba pita nyumba mbache meresa kamwene kutitizika vindi ninji panangu pinalonga kunyadanuyu. Panangu akulonga mwakunama. Titizika vipaduzi mwapa ifembu hapa. Ndi ninji binachitika. Apita tatu. Wachina yu akadena papasiari. Mbize atoma shafu na kulonga timizi mbafika ono akadena mbapasiyari mbache mero kutinkatu mwabwela lendu komu ya kakao kupiziwa. Ii mbalonga ini nghabita wira kwenda kalonga na mabongwe. Mbavunza bondu kachika wiri mbalonga ini nghabita wira kwenda kalonga na mabongwe. Mbonye tezwa la wampalu na kuva tineba kutikano kutifuanu taza kava ndini njibi na chitika pa nyumba panu panu. Aziuko mero na waenda kampasa kuti unaiva inachemero purada ibozi. Penepo, mba mwazana antu, pina vunzefi ndipi, adadawa penepa, nduyu adalonga kutini nghabi kwenda kacheza na mabongwe. Penu nduyu nkamweni tezwala wampalo, adabuka mbaenda kamenya purada, menya tezwala. Ndi mpoka inaife mono. Tukuzi atu, ndo 8 to 2, 50, 11, 314.

0: Ni Ferrari Mosambiki pan papaina programa njio kucheza pantuko zimwaza mwafika. Alo.
1: Alo, alo, alo, baba, alo.
0: Machbesa didi mbuya.
1: Machbesa didi mamuna mkuru, machbesa didi baba.
0: Apospala inavefi njani mkulongera kupe.
1: Mkulonga na mbuya ferao saidoni faisi ni kukugira pano pa lokalidade ya gumbantari jistiti ya maringi baba.
0: Mbuya ferao saidoni faisi bukira maringi.
1: Inde baba.
0: Ipangeni mpa inkuru maringi liru achiruatani maringi mbuya saidoni. Alo, mbuya saidoni.
1: Inde mbuya didibu baba.
0: Ande baba, tipangeni maringi liru achiruatani maringi.
1: Maringu nga didu kwa utondola baba. Fenu kwe kukumfinda kwa watu kubela kwenye kubaba. Kwenye
0: piatu na malola, dikwenda piatu na kutondola uko. Cha, nalonga kale vovu hati mafesha injipa. Alright, kapo mbuya saidoni. Tipangeni ife muno mushuda rado Mosambiki tina kafe mamuva kweko peno ngabi.
1: Kafe wa ku mboka.
0: Mboka ande.
1: Mboka zinazigu ivesera baba nkabi zinachuana kuna
0: manje. Itizana kuvesera mabasa rado Mosambiki sogolo kwa ndima munaiva mboka. Kapo tipangeni mapeto asumano muna pita tani kwe kumaringi.
1: Ine kumana kwa sumana tepano ndinonga pino ninga lero sabudu kwa chena pino ndipano kupata basa ya panyumba pano. Domingo nenda kwa nyumba mapembeo nchiposi ni mabasa ngapama pa nyumba kutikunja kwa echa jar bagala bagala Mungu panangu anatabwira matundwa itu kumani uti ya sasanyika na mnida na pa nyumba pili
0: andi shiri ya kungwala
1: kumana ndina ipita tinipu baba
0: ahidi na kama umbo inenda kunani mbuya saidoni mwenyiki
1: inenda kumau chakutoma natuma mwenyika mkazamu kwa mkuli nae panu lita musa mbaka imanungwa kwanga wakili ndishina statisoni wakidatu marita samueli inenda kuna mwanga Mateo Ferao akalimanungwa kwanga jondinya Ferao za Domingo Ferao James Ferao mananga Iriki Ferao Musa Ferao Nyambu Ferao kuda Manyika Ferao Nyoko Ferao Siri Ferao kuda mananga kushikola Miguel Ferao akalimanungwa kwanga nilika kwa Shemali mbuya manyoha lakumanika senga senga akalimanungwa kwanga manja nchito kumalika kumiranje akalimanungwa kwanga nilenda kawagisa mbuya Oliver Batista kashpinya na kumalika wemo istorili akalimanungwa kwanga na akumkazao eluwa mseneri na ime mulipakaruta nzizi minga nauno mulikutikitia maruju chetu wantua hili na manja kumakita akalimanungwa kwanga mbuya nyakawa akalimanungwa kwanga na manjika kondo mbuya paijore chiboise na kumanika pano kwa kumbansaya nzizi nga nga agunipesea na banja akalimanungwa kwanga ini na kuta na mwemu mbuya nyoka nerifozo kumanika manjwa paswa akalimanungwa kwanga nda kuta baba ninga mala nisafura nyimbo yanga baba ya liyao
0: liyao ya chaiti
1: ini pano nisafura nyimbo ene baba ya chimaso maso wachita chipata pato na kumanavyo
0: wa mbuya ini ndava pano munatuga nga kwe kuchimaso maso chechi maita lozu waa loo tapia lupia nzinza. Lilo kukwipe mbambo nyimbo ya leo hatani leo
1: leo baba atalo mga panga andu baba chimaso maso na zatuka mkuni ya umana
0: ime mwapiso samwekeni nevuzwa na mundu ngabe. Angola lini mukumpe mbambo leo tangwaje.
1: Baba, kwa kitu kikuu leo jimaso maso nganyanya na tatuka kuni au kada baba inakupa papewa.
0: Na, tumaseka tanga. Takuta baba hivi tunaonana na siku ache. Kodiano virigano mamuna mkulu alira maningi.
2: Kodiyo wazuku hivyo nyimbo ina ida imbwa kala longa nkazanga ngono nagona kupi lero firiadu.

0: Fika mulendo zangangano atendezi.
1: Haza mwafika machibesi ya didi.
2: Machibesi, machibesi.
1: Mwachero atani mamunankulu?
2: Taichero, zini mbo ime mbo
1: zina, ifi ndifio didi. Zina na chisa jina longirema.
2: Batista Oliva Kashkinya story.
1: Mbuya Batista Oliva Kashkinya story. Kwa chero atani story ili kumamunankulu na kutondoloko.
3: Kashkinya
2: mbuya mbuya
3: imwe musalawira pangono kumicho munaraza sifosi makaime nyambo enena chimira Ford Range ishi bofta daibozi mwanche pesa ziwiri zeni bu chimira bongo ini mbuya Kashkinya
1: Mbwenye mbuya alonga basi nkaji nensa anango salonga wena adawa ii uchemero bakweche neba ini ndaza katonga musa ndivutira mwananga panu ndaza kapivesesesa panangu pinalonga mwananga oku alukupitimizira ndaza kapivesa na imu sikuzaka kutonga anitaye ndini njidi binajita kunyadano Yimba longa uyimba zakataire ningalonga naye mubongwe ningane munembu ya Batista Oliva Kashkinya mulongwe otine pana chimwana ini ngalonga ngakudzakacheza ne mabongwe imu muna komeradi meje mukale vanduru ndine ndakansumira basi
2: ine ndakansumira ine ndinasaka alivona wanatonga omba wapazona oku imemu
3: ya zongololo tambalala ngona mbuto mbuya mbuya Kashkinya
2: Mbuya.
3: Zongololo tambalala ngona mbutu.
2: Aha.
3: Ima mukolonga tepo. Pia chitikira kuna anzano. Sifosi kipa chitikira kuna ima mbuya. Numpodia pirire ima.
1: Ninga nyimbu de inakomero na mwana nkazi yanga.
3: Kulemera kwa ntolo.
1: Kulemera kwa ntolo.
2: Anauva
1: ndiwa da
2: upata. Anauva ndiwa da utuka.
3: Basi.
1: Apo, kumala kwa semana mamuna nkulu, tipangeni mwana upita tani mene papa story ili.
2: Kumala kwa semana, na tinize vano nenda kumikaza miso. Pinga mwene kule na mwene ya sito, tina fatisimento kwa zona vano nenda kumikero. Makato zora. Mwana, mambana kumikereza. Kujao, chikosi na masimabasa, ndio mundatu muno maruani.
1: Tika ndambo pendi ya mwenyekiri kuna bali na shamu ali mwanchigwagwa mamuna nkululero ndi moto moto wasala wasala.
2: Mwanyikiro kume mkazanga alifano, Marieta Filipi Pedro, na nanga nsene, na familia nsene ya kashikinya inaimiliwa na ara uliva kashikinya. Kwa nanga zaja kraidi. Na mleno na upano mwa nsukuru ni Moses Manuel Dete kwa kaya alipano na tarajueni na wangisa ngenda na nituwa nyamakaza senga senga nyamatanda mbawange ngenda shamara kucheza vantovodi cha kutoma letu kwa kutoma ntime kwenye kumulivu studio mbuya ngano mbuya
1: tambo
3: takuta baba
2: wangani
3: takuta takuta
2: ngenda mbuya nyapawa mbuya chakuamba mbuya bayaslai mbuya chaku mbuya magubea na isinji wali mbela munu wanandifa mbawange kwe mbangereza uduwala saburuka ichinchino uwe ferasaidoni kwa mbumbalansai hapo Rauli Manyoa Nsenga Senga Nukaneli Vozo Samyeri Mainato Abusente Alimindu na mbea sasara ukaya Nse na nadimba mba pite machibiesi ya diki
1: Basi kodi mai nsiku zinu alino alukumunda kadinka zinkulu
2: Nhabe alibano
1: Apa seni ntokozi tikuwa nisimwenye kana na ukwe ninka zinkulu
2: Mangani
1: Majibese didi nkazi nkulu. Mwatanu muna kalabiano. No mizizi. Nusakani nga mai. Mwenda kumunda. Mwenda nyamatanda. Nsiku zinu. Kaku uvanu. Mwatanu nkazi nkulu.
4: Ndatawa mazira.
1: He?
4: Ndatawa mazira.
1: Hii muna nsiti na nsiku. Neku vafale mai Marieta. Aha. Apo mwachero adani nkazi nkulu?
4: Ay, kutachero mwadidi mbuya utikoya.
1: Aha.
4: Nse ime mbuga kwa muna kuhu.
1: Ha, ifiti kwenda wea tupangonu pangonu mkwativa olonga munu ndi kufika kutitachero mwadidi?
4: Ndi mwene.
1: Aha, apo pelekani mwanyikiro kuna abali na shamwale?
4: Chakutoma na pereka mwanyikiro kuna abali alipano. Kaskali, limite pereka mwanyikiro kuna mwanyika Maria Fernando Stapa. Kwaona mimi kile nakono kuna habari anga Pedro Simao Filipi Ije na anavya nanga watatu Filipi na Mungeri na Arau kwaona mimi kile nakono kuna mwanyikile kuna kuna duanga Arau na familia yake usikia ni naomira hii uti mbakari mwadidi hivyo ndo

0: Machibesi ya Didi.
1: Alo, alo.
0: Alo, alo, Machibesi ya Didi.
1: Machibesi, Machibesi.
0: Mwachero atani nkazinkulu.
1: Mwachero.
0: Fale na vefi njani.
1: Mariana Musa Mavungire na Kadoro.
0: Mai Mariana Musa Mariamu. Mavungire. Mariamu Musa Mavungire. Mukulongera kupi nkazinkulu.
1: Matadoro.
0: Aha, imu ndia na jama tumbo ngombe matadoro. Taini nkazinkulu?
1: Amen.
0: Ah, ndi mumweni. Apo, mboka naifi kunu mwaive. Sera penu nkabi.
1: Taifa.
0: Mwaive. Tigwandizire nimbu vangonu mwene mkazinkulu.
1: Ana, mbane ya tezwala kwenye kwa mwene
0: ya. Adwala tezwala. Aha. Basi ndi maonero anu. Apo tipangene kumala kwa simana muna kupita tani vine kukumatadoro.
2: Takuta mai Mariamu.
1: Tachuwiri na mwanyika mewanga tereza dai sabwati. Na bariangwa sene. Na natia nangene na kamwene na zukuru manja. Ndikuweka kutumungu nga sisi. Na embo kwenye blanga pedritu na mbavwa jene akarimanu nga kuanga. Ndakoma njiri. Mfunda mafundiri onsene akarimanu nga kuanga. Na kugereja kwenye atonga miriri hata na tatura mabasa na masutu na masikati ndiku wapire kwa kutungura kwa mbili kwa chokoza. Na koma njiri ndi kafuna nyimbo imozi.
0: Ninga ipi nkazinko?
1: Nyore la samba mkandia pastori pedriku.
0: Oh, wa, musana mata igreje boze ni gadina weni?
1: Mkabe, mkabe kwa kuchu pasta kibundikiro odie na chateo mba chita mpali na nsikana kwa watika rekubita sawa.
0: Kwa di mga kanantu wenepa?
1: Tukada patikambu na pinango.
0: Aha. Basi nkazi nkuliko ditinati tionano kwa mainoemi ya ntanda inaze?
1: Mare mulungu angapifuna.
0: Mulungu anate pifuni. Imu munga pifuna mulungu anafunambu. Mulungu alunga na tambiremu ipansi banu na kuzulugwe na ntambirambu.
1: Amen.
0: Basi nkazi nkulu salano mwadidi vini baba matadoro tunazaona na mulungu akafuna.
1: Amen.
0: Takot. Hapita na panu mai Mariamu Musa Mavungiri bulukira matadoro anaja mautumbo ngombe. Kazi nkulawa. Ini nkakwa ziwa nati ndaziwe nkope na nkope nsiku inafunefonana kwa maino
2: emi. Kwa maino emi ya wawaj.

0: Radio Mosambiki pandu pabaina programa njio kucheza pantuko zinsanga tukona kuti wafika mulendo tai
1: ahande
0: ati ndisini
1: mwadza mwafika mamunankulu tisapiziwa kuti mwatoma kale na kuti saka lera mwatipata longani zinano mbuya
2: nthamo ndishanaye kusukira kuno sigawo samanika boma la guru mudzi watanda
1: nthamo ndichiri nawo
2: mwaona mbuya
1: nthamo ndikukuveka Misero ndinao, penu ucherenge ndinao.
2: Kumonera ndika nako.
1: Ah, kutabuka ndinako.
2: Na, kutabuka, sisena kutabuka. Sinyungwe timbala, kumonera ndika nako.
1: Nthamu ndichiri nao.
2: Ah, nthamu ndichiri nao.
1: Mukulongera kupi?
2: Chigawo cha Manika boma la guru.
1: Ah, Manika guru.
2: Mwapzona mbuya.
1: Apo kwa chero watano kune kumanika guru mamunankulu?
2: Kukuno kwa chero wabwino yi kwa dukedo wabwino vomwe. Tendepoe basi kikana kukuna mafasa kungangwerera ndiko kuna bzuzinji.
1: Apo mboka naifu kunu mwaiva?
2: Mboka ndihibe ino kuipa andi kupunza limbo mwanzangu imbo. Nena kundusambo mbuya ini.
1: Munaiva timizi banu ikalongo. Apo kumala kwa semana muna kupita tano kune kuguru mamunankulu.
2: Mbuya ini kumala kwa simana na kuenda kumkangwerera mkwenda mpomfomu mani midiati ya shwiri. Sondo. Mkubuma basi. Na kuona mkushauno mkubuma. Chibosi kutukuna nalo basi mbuya.
1: Apo pelekane mwanyikiro kuna balu na shamwale.
2: Shagu yamba ndimwebo muda mbingira mpando wa ntifi ntifi mpando wa maroda kumweko kumibati ya mbebo.
0: Takuta mbuya.
1: Ntamo chiri nao.
2: Ya kubwela kuna yaka zangu maistara Francisco atambele kulimba wana Shadreki Isaia Danieli Claude Tlifina na Avelino Wensele wa Libe. Kutabwela kuna wa Shamwari wa Libe Rauli Manyoa kone kasenga senga barita atambele kulimba wobwe. Kutabwela kuna ui Dova Silva alikoneka pamazoe hapa amba tigina na siaja yemwe atambele kulimba wome. Kutabula kuna murumbwana vomo ui alikoneka sarau yemwe alikoneka vomo bandi mpigi atambele kulimba wome. Kutabula kuna wanzangu awa atambele kulimba walikoneka ntetemu ui wamprabasa kulimba atambele rato Mosambiki alimbe manele John Cardozo atambele kulimba. Kutabwela kiri ya pendiru atambiru kulimba vomwe noa shirima mpunga alimbe vomwe. Kutabwela kuna uinoki kusejo imwe atambiru kulimba vomwe. Kutabwela kuna ui ui wente wente wente ware wamba prabasta kumweko kuyimbeto ya mpebo shikaosha sofala wente wente wente wamba prabasta kumweko ninti wamba itfila kailikaili wentene walimbe. Ushokera kuna shikao shamanika bwa malagurumu tuatikita mwanisha nae niti masibese tumwa sarabaguru kupana nchifabrizeti kumbukira remembo na sivano kikushita nyumba ya tambeba shikao sha sofala itizize nae mabasa mbuya
1: basi mamunankulu salano mwadidi wine kukumanika guru tinazaona na mulungu wakafuna
2: ndavena ndine magulogoro mbuya basa labwinu
1: kodimu ngabi funambu kala na ife nsiku zina azezi pwa pambi na sasa nyirefe.
2: Tifafunikana kodi mpesele takaba zimbafunikana kukaraba kutina imwebo mtuakari ningani mbalakari imwebo na sifano zimbashita nyumbati ya mpevo ya shigawasha sufala tifafunikana baso utashita namu pando kitamuka mkambu.
1: Tinaona mamunankulu chitani bionsene kutitikari tonsene.
2: Maona
1: salani mwadidi tinazaona nansiko zina mazina
2: biligado biligado mbuya
1: takote.

0: Radio Mosambiki pan pabaira programa njio kucheza pantu ko zinzanga dikona kuti wa afika mulendo tai atendezeni
1: mwasa mwafika machibese didi
2: machibese didi tukaa
1: mwachero atane
2: kachero penda mbimu mayuanga na barengo
1: zina na chisa jina longeremwe
2: ndiye mwananu wa kutoma
1: chii mwanangu wa utombu itereza Teresa Daisa Gwan, tipina longeni manu ini mwananga wakutoma. Shii. Apo, mwachero tani mwananga wakutoma wa utombo?
2: Mwachero pena mburimu.
1: Anagoswa ndimwe basi. Paiwanu, nditepa pulua pulua, pina patebe nseni nkabifika ngombe di.
3: Wa.
1: Zezi tomera bala mwana mapanda.
2: Ndiyo kwa mabasa tingaona nyandero kujadie mwezi na nini
1: ndiyo. Ah nyandero ne? Mbuya tambo kumida jinchi niwe patwa zina. Bina guluwa mpalashi kukilu hizi za kimira nyandero. Ndili kubana mwana angabana. Baka basa tika una nyandero bansiku. Ndiyo tisa isa kwa kiri. Ah, andi nyandero. Apo, tipangene mboka inaifi kunu mwa iba pangono imwe?
2: Taiva.
1: Apo, tipangene pangono mpokeni? Mune gwanda mbukana.
2: Ine, iza, kaliande, tabzalambo, nenda katumba kwa nka mwene.
1: Tezbala kwenda katunga. Iyo azuku enda katunga, aenda kapi vesesesa kutindi ninji pina veka kunu. Mwana anga asakantanda zonsena sasakandibunza, ipi. Tizi kapi vese, ndi ninji. Mkamwenu uyu, mkamwenu wangonu, ndiadalonga kutini nga kwenda kacheza na mabongu itaye.
2: Ndichecho, hindi ya dawanziru kutiti. Mwangonu, asikindi ya makutari, tengi kwa chumira peko.
1: Mkamwenu iyo kunyumba kwao unapika panga mwana wapo diye chemeresa apale ya kamwenu wampalu. Mbaenda kunyumba kwao.
2: Mwana uyo mpanga kipa hapa. Ndoku kavunja kinye baka hali diya sisi mutamu mgari.
1: Ndi mumweni kazi nkulu kodi tinaonana ku aeroportu ntanda inafuna kuza
2: Mungu anga kulongo
1: ah Mungu anafuna imu kafuna na Mungu enembo anafuna ambu Apo pelekane mwenye kiri kunabala na shamwali nkazi nkulu mwana anga otombu tereza dai sagwanti. Kodi sagwanti ndi basera daini mwananga?
2: Basera
1: Pelekane mwenye kiri.
0: Takuta mai Teresa dai sagwanti.
2: Patanambu tendentu ni familia yangu yenseni kujato mambo angondea mavungiri kata garapanga angondea adrai patu mbambaluene na zukuru na akamwene wanshenene mbakalmanungwa kwanga anani vesera kuronga zina inji anayi asandijua manembonya mteza kantovoju kuna amuna na kuna akazi msenene pakukalia kwanu
1: mwakao manjiri nkazi nkulu kabedi kodi mwananga utombo musakomero na nyimbo ipi pana kale mwembo mzizi nango du musakomero na nyimbo
2: mwananga uyu ngakomero so ndufunza yanga lazo ngakomero na tenzona na kufunza neti na kabumu
1: kabedi aha
2: kwa ni kufunze ngamafunza
1: Ndi mwene nkazi nkulu, tina pemba mulungu achiti kufuna kwache. Basi nkazi nkulu salano mwadidi, tina zaonana nsiku zina mazina pene popa matadoro. Takoto.
0: Alright, tamacheza pana mai.
1: Tereza daisa kwa. Bukira matadoro. Kuna piwa ngombo. Awa panangu wali nkondi mwene mwa tanga ya ngombo. Chini?
0: No, pena kumlonga ndimwe.
1: Aha. Na atitifike kusipi nangu.
0: Ha.
1: Nafika ako dia zina angu ini kawona mai Tereza daisa kwa. Ndi mwana anga utombo. Nakonda fika banyumba bachi?
0: Ngabi.
1: Kipu nalini.
0: Takuta mai Tereza daisa kwa. Nchi salani mwadidi.